0: Вільнює треча валанда.
1: Вільнюс ФМ. Радіос. Мірінтєм з Вільнюю.